0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Gema Caballero canta la milonga con la guitarra de Pedro Barragán.
2: Y allá.